0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Столе! Дай бре неки хит, да се жена и ја напиемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?
2: Може.